And a bit of me for you too. Riktig god morgon och välkommen till stationen. Så coolt att du hör på PT Country. Mitt namn är Harald Thun. Jag blir med dig fram till 12 på en dag där vi på den sällsamma dagen 1992 fick uppleva att vår man Alan Jackson gick till topps med en platta som heter A Lot About Living and A Little About Love. Och ifrån den skiva, du som följer lite med här på stationen, vet vi spelar både Mercury Blues och Chattahoochee, men för anledningen tar vi en liten godbit med en liten snutt av en liten godbit som heter She's Got The Rhythm and I Got The Blues.